0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö där vi då ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det ju Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så lyssnar vi till Karin Voxlin. Vi kommer också att sända den här morgonandakten i repris, och det är för framförallt för alla lyssnare som lyssnar till Radio Öckerö FM där 94,1. Andra av er har ju tillgång till hemsidan och till appen där och bildmaterial på medverkande också. Men vi gör en provperiod nu under försommaren här och även ämnar fortsätta här nu i höst med sändningar när det gäller reprissändningar klockan 10 på morgonen. Då har vi torsdag den 4 juni denna dag, och det är Solveig och Solbritt som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Solveig, det är ett norskt ursprung på det namnet som kan innehålla ord som hus. Och där är det då 7757 personer som har Solveig som tilltalsnamn. Solbritt, där är det endast 582 personer i Sverige som har Solbritt som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:20 och den går ner 22:04. Prognosen för vädret då, vi började med den generella prognosen vid hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder regn 15-17 grader, sydlig måttlig vind, i natt regn. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckerområdet. Inte helt samstämmiga måste jag säga. Den ena säger mulet och 3,6 mm nederbörd över dygnet. Och det kan bli lite, enligt den prognosen, lite regn olika timmar under dagen här. 12-13 tiden och på eftermiddagen också lite grann vid 18 tiden. Och den andra prognosen, den säger i princip så kan det regna från 9-tiden idag till 22-tiden, så att vi får avvakta och se här. Men 3,6 mm skulle vi tro då att det hamnar på under som dygns nederbörd. Vindförhållanden just nu, den är lite kraftigare. 9,1 sekundmeter är medelvinden, och det är vindriktningen och den senaste noteringen där från vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Syd, sydost. Och temperaturen, den har ändå nått upp till 16 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakter.
1: Varmt välkommen att vara med i den här morgonandakten. Mitt liv, det är just nu som så ofta för oss fullt av motstridiga känslor. Igår så tillbringade jag dagen med mitt yngsta barnbarn, 11 månader. Full av nyfikenhet, glädje och lust att upptäcka världen. Men dagen innan så besökte jag min 93-åriga pappa som kommit till ett korttidsboende. Och som inte tycker att livet längre är värt att leva, utan helst vill dö. Han ringde min mamma och undrade när hon skulle komma. Och hon frågade om det var något han längtade efter, eller om hon skulle ta med något. Och då svarade han, jag behöver inget. Det är ju dig jag längtar efter, förstår du väl. Ja, gemenskap, det är så viktigt i alla livets skeden. Och det kan bära oss genom mycket. Och sommaren, det är en tid där jag tror att vi alla längtar lite speciellt efter gemenskap och närhet. Och ensamheten kan också bli tydligare. Så jag tyckte att det kunde passa att dela några tankar kring gemenskap och närhet. Och det blir främst ifrån Lukas evangelium. Men vi börjar med att lyssna på i din närhet, som uttrycker vår längtan efter Guds gemenskap.

Lukas, han berättar om några andra som ville vara i Jesus närhet. Det står så här i kapitel 15. Alla tullindrivare och syndare, de höll sig hela tiden nära Jesus för att lyssna på honom. Jag blir berörd över att människor som förmodligen inte upplevde sig perfekta eller så moraliskt goda ändå ville vara så nära Jesus. Trots att Jesus var en god och rättfärdig människa med ett tydligt budskap så förmedlade han något till sökande människor som gjorde att de kände sig accepterade, ville vara nära honom och höra honom. Och lite längre fram i Lukas evangeliet så är ett konkret exempel på det här när Jesus tar kontakt med Zacchaeus. Han hade ju klättrat upp i ett träd för att bättre se Jesus. Och då säger Jesus till Zacchaeus: skynda dig ner, för idag så måste jag komma och stanna i ditt hus. Jesus, han ville vara med Zacchaeus trots att han var illa ansedd. Att Zacchaeus förstod och kände att Jesus verkligen ville umgås med honom, det öppnade säkert upp för den förvandling som sen skedde med honom. Ja, Jesus, han erbjöd och erbjuder ju närhet och gemenskap. Men det finns många ställen som visar att han också själv var i behov av gemenskap. Och lite senare i Lukas så berättas om den sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar innan han skulle korsfästas. Han var så mån om att få till den här sista gemenskapsmåltiden tillsammans med sina närmsta vänner. Och han säger strax innan de ska börja äta: jag har längtat så mycket efter att äta påsklammet med er innan mitt lidande börjar. Även det här tycker jag är så berörande. Jag tror inte bara de här orden avsnittet är instiftandet av nattvarden, utan att Jesus verkligen behövde denna stund av gemenskap med sina närmsta vänner innan han sedan måste möta döden ensam. Jag tror att de flesta av oss, vi har en längtan om att bli mer lika Jesus när det gäller att vara en människa som förmedlar acceptans och kärlek och intresse för människor, och som andra inte känner sig dömda av utan vill vara nära. Jag har ju jobbat i rymdbranschen och fick då en gång en fråga som jag trodde var lätt, men som visade sig vara en riktig kluring. Vilken planet är närmast jorden? Most of the time, hade man lagt till. Alltså, vilken planet är närmast jorden oftast under större delen av tiden? De flesta har ju fått lära sig att Venus är vår närmaste grannplanet, eftersom Venus omloppsbana ligger närmast jordens. Men det är faktiskt så att det är den planet som är närmast solen, Merkurius, som är närmast jorden största delen av tiden. Orsaken till det är att när Venus ligger på andra sidan solen än var jorden befinner sig, så blir ju avståndet mellan Venus och jorden extremt stort. Och på grund av den här geometriska effekten så är det faktiskt Merkurius då, som har sin omloppsbana så närmast solen. Det är den planet som är närmast granne i genomsnitt till samtliga 7 andra planeter i vårt solsystem. Och jag minns när jag hörde det här så fick jag en kanske lite konstig ovanlig association till vårt liv med Gud. Jag tänkte att om vi håller oss nära Gud, som är vår energikälla och solen i vårat liv, så är det störst sannolikhet att vi också kan vara nära människor som planeterna fick symbolisera. Ingmar Olsson har uttryckt det här på ett annat sätt
i sången Jag vill leva nära, som vi ska lyssna på nu.

Ja, Gud förstår ju och känner varje människa på ett sätt som jag inte gör eller kan. Och så behöver jag ständigt få lite mer av Guds blick på människor. Jag blev uppmuntrad när jag, min svärson, som inte har någon tidigare kyrklig erfarenhet, berättade att han tyckte att det var skillnad att komma till kyrkan jämfört med när han var i många andra sammanhang. I kyrkan så hade han upplevt att människor var mer närvarande och intresserade, medan han upplevde att människor ofta annars hade fullt upp med sina egna liv, karriärer, sina barns karriärer, och att de inte orkade visa något intresse för andras världar. Han upplevde det som att människor lever mer och mer liksom i separata bubblor. Jag vet ju att det inte alltid är så här i kyrkorna, men jag är ändå glad att detta var hans upplevelse. Och jag hoppas att vi alla ska lära oss av Jesus exempel och ännu mer bidra till gemenskap och att spräcka bubblor både i och utanför kyrkan. Nu ber vi. Tack Gud för att du ser varje människa som lyssnar idag. Du säger till oss var och en som till Zacchaeus: skynda dig ner, för idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Hjälp oss och lär oss att idag dela våra liv, visa varandra intresse och erbjuda gemenskap när vi kan. Nu slutar vi med att lyssna på Älskad i befintligt skick av och med Peter Hallström och Robert Eriksson. Den här sången uttrycker en längtan, våran längtan, efter att vara sedda och älskade.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnade denna morgon till Karin Voxlin. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Karin här på vår hemsida radioöckerö.se och på vår app. Och under bilden så lägger vi naturligtvis ljudfilen för torsdagens andakt. Observera också att vi kommer att sända den här morgonandakten nu klockan 10 i Radio FM 94,1 MHz. Där ni som lyssnar till den analoga radion har möjlighet att lyssna till andakten ytterligare en gång där. Programansvariga för morgonandakten är Radio Öckerö. Det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Vi har några minuter till. Vi ska lämna över till Radio Hope. Vi lyssnar till, vi sjunger med barnsalmboken. Kom och låt oss känna.

Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag här. Imorgon sänder vi morgonandakt och vi kommer att sända säsongsavslutningsprogrammet.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: egna dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Denna sändning är en repris från klockan 8.15 i morse.
1: Varmt välkommen att vara med i den här morgonandakten. Mitt liv, det är just nu som så ofta för oss fullt av motstridiga känslor. Igår så tillbringade jag dagen med mitt yngsta barnbarn, 11 månader. Full av nyfikenhet, glädje och lust att upptäcka världen. Men dagen innan så besökte jag min 93-åriga pappa som kommit till ett korttidsboende och som inte tycker att livet längre är värt att leva, utan helst vill dö. Han ringde min mamma och undrade när hon skulle komma. Och hon frågade om det var något han längtade efter eller om hon skulle ta med något. Och då svarade han, jag behöver inget. Det är ju dig jag längtar efter, förstår du väl? Ja, gemenskap, det är så viktigt i alla livets skeden. Och det kan bära oss genom mycket. Och sommaren, det är en tid där jag tror att vi alla längtar lite speciellt efter gemenskap och närhet. Och ensamheten kan också bli tydligare. Så jag tyckte att det kunde passa att dela några tankar kring gemenskap och närhet. Och det blir främst ifrån Lukas evangelium. Men vi börjar med att lyssna på i din närhet som uttrycker vår längtan efter Guds gemenskap.

Lukas, han berättar om några andra som ville vara i Jesus närhet. Det står så här i kapitel 15. Alla tullindrivare och syndare, de höll sig hela tiden nära Jesus för att lyssna på honom. Jag blir berörd över att människor som förmodligen inte upplevde sig perfekta eller så moraliskt goda ändå ville vara så nära Jesus. Trots att Jesus var en god och rättfärdig människa med ett tydligt budskap så förmedlade han något till sökande människor som gjorde att de kände sig accepterade, ville vara nära honom och höra honom. Och lite längre fram i Lukas evangeliet så är ett konkret exempel på det här när Jesus tar kontakt med Zacchaeus. Han hade ju klättrat upp i ett träd för att bättre se Jesus. Och då säger Jesus till Zacchaeus: skynda dig ner, för idag så måste jag komma och stanna i ditt hus. Jesus, han ville vara med Zacchaeus trots att han var illa ansedd. Att Zacchaeus förstod och kände att Jesus verkligen ville umgås med honom, det öppnade säkert upp för den förvandling som sen skedde med honom. Ja, Jesus, han erbjöd och erbjuder ju närhet och gemenskap. Men det finns många ställen som visar att han också själv var i behov av gemenskap. Och lite senare i Lukas så berättas om den sista måltiden som Jesus hade med sina lärjungar innan han skulle korsfästas. Han var så mån om att få till den här sista gemenskapsmåltiden tillsammans med sina närmsta vänner. Och han säger strax innan de ska börja äta: jag har längtat så mycket efter att äta påsklammet med er innan mitt lidande börjar. Även det här tycker jag är så berörande. Jag tror inte bara de här orden avsnittet är instiftandet av nattvarden, utan att Jesus verkligen behövde denna stund av gemenskap med sina närmsta vänner innan han sedan måste möta döden ensam. Jag tror att de flesta av oss, vi har en längtan om att bli mer lika Jesus när det gäller att vara en människa som förmedlar acceptans och kärlek och intresse för människor, och som andra inte känner sig dömda av utan vill vara nära. Jag har ju jobbat i rymdbranschen och fick då en gång en fråga som jag trodde var lätt, men som visade sig vara en riktig kluring. Vilken planet är närmast jorden? Most of the time, hade man lagt till. Alltså, vilken planet är närmast jorden oftast under större delen av tiden? De flesta har ju fått lära sig att Venus är vår närmaste grannplanet, eftersom Venus omloppsbana ligger närmast jordens. Men det är faktiskt så att det är den planet som är närmast solen, Merkurius, som är närmast jorden största delen av tiden. Orsaken till det är att när Venus ligger på andra sidan solen än var jorden befinner sig, så blir ju avståndet mellan Venus och jorden extremt stort. Och på grund av den här geometriska effekten så är det faktiskt Merkurius då, som har sin omloppsbana så närmast solen. Det är den planet som är närmast granne i genomsnitt till samtliga 7 andra planeter i vårt solsystem. Och jag minns när jag hörde det här så fick jag en kanske lite konstig ovanlig association till vårt liv med Gud. Jag tänkte att om vi håller oss nära Gud, som är vår energikälla och solen i vårat liv, så är det störst sannolikhet att vi också kan vara nära människor som planeterna fick symbolisera. Ingmar Olsson har uttryckt det här på ett annat sätt
i sången Jag vill leva nära, som vi ska lyssna på nu.

Ja, Gud förstår ju och känner varje människa på ett sätt som jag inte gör eller kan. Och så behöver jag ständigt få lite mer av Guds blick på människor. Jag blev uppmuntrad när jag, min svärson, som inte har någon tidigare kyrklig erfarenhet, berättade att han tyckte att det var skillnad att komma till kyrkan jämfört med när han var i många andra sammanhang. I kyrkan så hade han upplevt att människor var mer närvarande och intresserade, medan han upplevde att människor ofta annars hade fullt upp med sina egna liv, karriärer, sina barns karriärer, och att de inte orkade visa något intresse för andras världar. Han upplevde det som att människor lever mer och mer liksom i separata bubblor. Jag vet ju att det inte alltid är så här i kyrkorna, men jag är ändå glad att detta var hans upplevelse. Och jag hoppas att vi alla ska lära oss av Jesus exempel och ännu mer bidra till gemenskap och att spräcka bubblor både i och utanför kyrkan. Nu ber vi. Tack Gud för att du ser varje människa som lyssnar idag. Du säger till oss var och en som till Sackeus: skynda dig ner, för idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Hjälp oss och lär oss att idag dela våra liv, visa varandra intresse och erbjuda gemenskap när vi kan. Nu slutar vi med att lyssna på Älskad i befintligt skick av och med Peter Hallström och Robert Eriksson. Den här sången uttrycker en längtan, våran längtan, efter att vara sedda och älskade.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

maff, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Nej. Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.